0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednik je biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio ovi koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. This is Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: You are listening to Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Kejta.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: KFOR Radio.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnog.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si delio?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: This is Radio K4.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio KFOR.
8: Lider harmonije i različitosti.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Буде вас милован и пајче.
1: Добро јутро, добро јутро, радни и нерадни народе, 8 је часова и 5 минута, право је време за још једно издање јутарњег програма Буђење. Почео је викенд, али овог викенда са вама у јутарњем програму Пајче и Милован.
2: Da jeste, Milovan, znaš kako, jutros imao sam osjećaj, a taj osjećaj me nije prevario, čuo sam neke padavine, nešto, i onda kad sam izašao ovani, vidio sam da je zaista kiša padala.
1: Znaš kako, čemerno je napolju, moram da priznam, onako, prilično je, nije nešto posebno hladno, mada mi volimo kad je toplo, sunca nema, ali nadamo se da će se pojaviti nešto kasnije.
2: O da.
1: Naravno, bit će tu i opširnije što se vremenskih uslova tiče za danas, i raznih nekih informacija kada je jutarnji program u pitanju. Biće muzičke istorije, sporta, zanimljivosti, sve ono na što ste u stvari navikli kada je Buđenje u pitanju.
2: Tako je, narod je, recimo, ajde u tih nekih prvih 20 minuta ovog jutarnjeg programa, idemo, spomenuo si vremenske prilike, malo ćemo predstaviti i muzički kalendar, vidjet ćemo kakve situacije ne prelazimo,
1: pre svega, upravo tako, negde upravo gužvi. Tako.
2: Tako da, ne menjajte frekvencije.
1: Ne menjajte frekvencije, još jednom dobro jutro, za sam početak jutarnjeg programa peva nam Senida.

0: nastavljamo dalje. Za one koji ne znaju, na snazi je jutarnji program Buđenje sa vama Pajče i Milovan. Da malo pričamo i o vremenskim uslovima za danas. Oblačno je trenutno u Prištini, mislim da je tako na celom Kosovu. 12 stepeni je trenutno temperatura. Danas najavljuje se kiša, smena sunca i oblaka i maksimalna dnevna do 17.
1: Da, nešto malo, ajde kažem, svežije, Milovane, u odnosu recimo na jučerašnji dan, mada juče nije bilo baš nešto bajno, ali ajde, bilo je sunca, red oblaka i red sunca. Jutros nas je probudila kiša, bilo je osveženje tokom večeri. Nažalost, ako pogledamo narednih recimo nekih 7 do 8 dana, pa bukvalno nema dana da nigde ne piše da će biti neka kiša.
0: Upravo tako, upravo si. Cele nedelje, pa narednih, hajde, 7-8 dana, kao što si rekao, bit će kiše, smenjivaće se sunce i oblaci, ali nije to, više je onako nekako, pa jeste prolećno vreme, ali posjeća malo i na jesen.
1: Da.
0: U svakom slučaju, mi jutarnji program nastavljamo dalje, vi ne menjajte frekvencije, K2 i Jungle Mania.
2: Masivan jungle. Dobrodošli, ovo je Jungle Mania. Ovo ritam će vas dovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte.

0: I si vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvore.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje, da skoknemo malo i do prelaza, da vidimo kakva je situacija. Kako zvanično saznajemo, trenutno nema zadržavanja kada su prelazi u pitanju, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta, s obzirom da je vikend, možda se gužva bude javila nešto kasnije.
1: Mi vam želimo srećan put. Ukoliko imate drugačijih informacija, možete to naravno uvijek podeliti sa nama, kako bismo eto obavestili naše slušalce. Da kažemo, ovi glavni prelazi tipa Merdere, Jarinje i Bela Zemlja trenutno bez zadržavanja i prilikom ulaska i prilikom izlaska sa Kosova.
0: Upravo tako, nama jedino preostaje da vam poželimo srećan put i da obratite pažnju na sve saobraćajne propise.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: U nastavku jutarnjeg programa Buđenje prelazimo upravo na ovaj današnji dan, na 16. maj, eto da saznamo šta se to bitno izdešavalo u svetu muzičke industrije.
1: Upravo tako, idemo u 1966. godinu, kada je rođena Janet Jackson, jedna od komercijalno najuspešnijih i najuticajnijih pevačica svih vremena, kompozitor, tekstopisac, muzički i filmski producent, glumica, filantrop, autor bestsellera, modna dizajnerka i multimilionerka, poznata je i kao sestra kralja popa, svi znamo Michaela Jacksona.
0: Ja bih to kratko rekao, to je sestra od Michael Jacksona.
1: Da,
0: skočio bi to i kompozitor, po ovom novom ona bi bila kompozitorka, zatim šta je još, pevačica
1: i najbitnije multimilionerka.
0: Da,
1: iskren da budem, nisam znao sve ovo.
0: Ja ću reći ocu
1: da si, sve me boli me i ruka i noga, pluća otkazala gore dole, dobro, ja ću reći babu da si umro. Neki segment iz nekih filmova prisjećamo se ja i Pajče. U svakom slučaju, opširnije čitajte o muzičkoj istoriji na našem web sajtu, a Janet Jackson nam peva u nastavku numeru All For You.
0: Uživajte. Edit. 4, 3, 2, 1.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Radi imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
3: Sevdah Baby i Beti Đorđević. Kosmička ljubav.
11: Kosmička ljubav.
10: Mesto broj 9.
3: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
12: Bolje je za sve. Od kada nas nema. Da bolje je baš sve.
10: Mesto broj 8.
3: Breskvica, posle nas.

0: mesto broj 4.
1: Flamingosi, zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama, miluj rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Jakov Jozinović, ja volim.
4: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju.
0: Mesto broj 1.
1: Anđelina, malo je.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još jednom dobro jutro svima koji su uz talase K4 radija, pratite jutarnji program Buđenjem sa vama ovog jutra sve do 10, Pajče i Milovan, trenutno u Prištini nekih 14 stepeni, evo Pajče, u ovom trenutku se pojavilo i sunce.
1: Kako si ti počeo da pričaš na tu temu, da. Mene je nešto od pozadije ovako zaslepilo.
0: To je sunce.
1: Jedno ti primećujem sada, ali to je sunce.
0: Da, sad se slabo vidimo, ali drago mi je zbog toga.
1: Apsolutno.
0: Ipak se vreme menja, ipak će biti sunca danas. Danas idemo do maksimalnih 17 stepeni, jeste da se najavljuje i kiša u popodnevnim časovima, ali nadamo se da će sunce preovladati. Kao što rekao, jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve do 10, a vi ne menjajte frekvencije.
1: Upravo tako, narod, je, nastavljamo sa dobrom muzikom.

0: sad je ovako, u nastavku ćemo se pozabaviti jednim specifičnim danom koji kaže Međunarodni dan života u miru.
1: Tako je, zajedničkog života u miru. Danas, 16. maja, širom sveta se obeležava ovaj dan koji su Ujedinjene nacije ustanovile kako bi promovisale toleranciju, solidarnost i razumevanje. U svetu punom izazova ovaj dan nas podsjeća da mir nije samo odsustvo sukoba, već je aktivan proces prihvatanja različitosti. Evo, čuli ste jedan deo iz što se ovog dana tiče, a naravno opširnije možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2.
0: Upravo tako, narode, ne menjajte frekvencije, u nastavku pričamo i malo o sportu.
1: Justin Bieber u nastavku i Baby, ne menjajte talase, čuli ste sport, sledeća najava.

0: dan.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.
4: Pada kiša na polju,

0: Bježi kiša od prozora, kiša još uvijek nema, najavljuje se za tamo ne, pa, u popodnevnim časovima, ali o tom potom. Mi u nastavku pričamo malo i o sportu.
1: Tako je, naredio je engleska premijer liga juče jedan interesantan susret, Aston Villa Liverpool, bukvalno je bila borba za ligu šampiona, ali tako da kažem. Aston Villa je to obezbedila, mada i Liverpool će svakako se naći u ligi šampiona, jer iz engleske premijer lige prvih pet timova učestvuje u najkvalitetnijem evropskom fudbalskom takmičenju. I dalje je ta borba za prvu poziciju, ko će biti prvak premijer ligi. Ostalo su još dva kola do kraja. Da li će to biti Arsenal ili Manchester City, saznaćemo možda već i u narednom kolu, to jeste ovog i sljedećeg vikenda. ABA liga, majstorica sinoć, Crvena zvezda CDVita, jedna teška utakmica zaista za gledanje. Crvena zvezda je uspela dobije ukupnim rezultatom 2-1 u pobedama, tako da će u polufinalu ABA lige igrati protiv Partizana. Drugi polufinalni par čine ekipa Dubaja i ekipe Budućnosti.
0: Eto, čuli ste sportske vesti, ostanite u Stala se K4 Radija. U narednom uključenju jedna zanimljivost vezana za dinosaurse.

0: najviše bi to volio da se vratim u to neko kameno doba, ili barem u vreme ovog serijala
1: Walking Dead. Najviše mi se sviđa Stari
0: Zavet, mi se najviše sviđa, bilo je tu i Nostradamusa i tako dalje, ali da...
1: Zašto mi ovo spominjamo?
0: Zašto mi ovo pričamo sve? Zato što u pustinji Gobi su pronađeni fosili malih dinosaurusa koji su, verovali ili ne, imali perje, a uz pomoć savremenih analiza naučnici su otkrili da su mogli da menjaju boju perija kako bi se kamuflirali i komunicirali između sebe. E sad, to pokazuje da su dinosaurusi možda bili mnogo šareniji i inteligentniji nego što mi mislimo.
1: Dakle, i dan danas nas fasciniraju ti neke, da kažem, naučna otkrića gde se pronađu neki fosili i onda evo, ovaj bio ovakav, ovaj bio onakav, ovaj sad.
0: Koji ti je omiljeni dinosaur?
1: Futurosaurus
0: je i moj omiljeni dinosaur, pored Tiranosaurusa Rexa, Futurosaurus je onako po meni najjači. Ne menjajte talase, buđenje sve do 10. Dolly Parton i Jolene u nastavku.

0: Nastavljamo dalje, jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve 10, trenutno je 9 časova i skoro 40 minuta.
1: Tako je, narod je, imamo nekoliko filmskih premijera koje imate prilike da saznate i kroz emisiju Kosmopolis, ali i kroz naš web portal, jer predstavlja nedeljom ide emisija Kosmopolis Milovane, ali i najnovije informacije iz

0: filmske industrije.
1: Tako je.
0: A tu je bioskop Gračanica, što je jako bitna informacija, a verujem da ćemo mi već i tokom narednog meseca i ugostiti ovde iz Doma kulture da nam predstavi neki svoj program, letnji pre svega program, šta imaju u planu da rade, jer imat ćemo jednu kampanju upravo posvećenu filmovima, festivalima, muzičkim dešavanjima.
1: Inače, kulturnim da. Dešavanjima da. Na Kosovu. Tako je, ne menjajte talase, Goca Tržan i Pelin u nastavku, zajedno smo sve do 10.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Bilo je to Shakira i Zu.
1: Da, upravo tako. Stigli smo do kraja Milovane, ali
0: tako je.
1: Ima jedna zaista zanimljiva informacija, bar meni jedan jako simpatičan film. Potvrđeno je snimanje četvrtog dijela, u pitanju film Mumija.
0: Mm-hmm.
1: Ne znam da li si gledao prvi, drugi.
0: Jesam, naravno.
1: Treći nekako mi nije baš dojegao, jer nije bila ta, da kažem, glavna glumica, ali sad se stara ekipa vraća. Glavne uloge ponovo tumače Brendan Fraser i Rachel Weisz, koje smo gledali u prva dva dijela. Dakle, ignorisanje trećeg dijela, radnja četvrtog filma će ignorisati događaje iz trećeg dijela i direktno se nadovezati na prva dva filma iz originalne trilogije, što je idealan scenario.
0: Da.
1: Datum izlaska bi trebalo biti kraj 2027. godine, barem se nadam da će tako biti. Snimanje počinje tokom ove 2026. godine.
0: Eto, čuli ste, ovom informacijom naravno zatvaramo jutarnji program na Buđenje, 9:52. Vi ostanite, ostala se K4 Radija, mi se čujemo ponovo nešto kasnije u emisiji Sve za Đ, gde ćete moći da se javljate ukoliko budete želeli da čujete neku pesmu.
1: Čujemo se.

0: tehnologija prikuplja informacija trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: K4 Radio.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Samouveren glas u vremenima

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

0: još jednom veliki pozdrav iz studija K4 radija, kao što smo i obećali, sastanak je ponovo naravno tačno u podne. E sad, ono što sledi jeste emisija Sve za Đ, gde naravno možete da se javljate, pozdravite nekoga i naravno poželite da čujete neku pesmu.
1: Upravo tako, narode, dobar dan i sa moje strane, vaš domaćin DJ Pajče i milovani vaši domaćini pre svega, tako da ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talase do 14 sati.
0: Tako je, za sam start, Ana Štajdohar i Lili Hip 049 950 951, ukoliko želite nešto da čujete.

0: attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

prolazi solo i da nosim jednu davno nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da se

0: Bilo je to Azra i Kad se misli poklope, Talasi Kejfo Radija, pratite novo izdanje emisije Sve za Dž, što sama i reč kaže Sve za Dž, ukoliko pozovete, dobijate sasvim besplatno ispunjavanje muzičkih želja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, tu su i naše društvene mreže, Facebook, Instagram. Možete napisati i tim putem.
0: Tako je, veliki pozdrav ide za Milana i Anu, Dinu Dvornik, Nadahnuće, a onda i Divni anđeli, Volite tvoja zver.

0: Delarno Bendi, treći sve, 12 časova, 30 minuta, Talasi Kejfu radija, pratite sve za dž.
1: Ja sam malo pre, vidim neka galama, neka buka, mm-hmm, nešto, ono kiša, znaš. Da. Tako da, narode, razlog više da ostanete uz Talasi Kejfu radija. Novi zadnji misli sve za dž je i ovo varljivo vreme vani. Kažu metrozi, bit će kiše, bit će sunca, bit će oblaka, ne samo danas, već u narednih nekoliko dana, nažalost.
0: Moram da priznam da su za danas pogodili ono što se kaže u minut, savršeno, da, rekli su bit će kiše posle podne i evo, stigla nam je kiša. U svakom slučaju, što Pajče kaže, druženje, nastavljamo i dalje, Denis i Denis u ritmu me okrene, pozdrav ide za Amnu, a onda i pozdrav za Nemanju, Divlje jagode i motori.
1: Uživajte.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Birla, da, bili su to Delča iz Klekovita, Lasi Kejfor, radija sve za dž i dalje na snazi, tačnije sve do 14.00.
1: Jer je Gazeta Opoziću, koji je ova band?
0: Kako?
1: Gazeta Opoziću, koji je ova band? To je ono,
0: koji
1: je
0: ob, da.
1: Dva sata kvalitetna
0: programa. Dva sata kvalitetna programa, da. Kaže, pa što ne odete, kaže, u diskoteku preko puta DJ Vojkan pušta odličan turbo folk. Da.
1: Poruka za mlađe generacije, Milovane, kad već pričamo o ovome, ko nije odgledao novogodišnji program, ja mislim nekad 95. na 96. radnog naziva je na YouTube kanalu Dva sata kvalitetnog programa.
0: Tako je. A za ove malo, da kažem, starije generacije, EKV i Krug 049 950 951, ukoliko želite nešto da čujete, ima dovoljno vremena.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
8: Na Viber, brate. 049-950-951.

0: Bio je to električni orgazam i svira rock'n'roll cela Jugoslavija. 12:50, što znači da smo negde otprilike na polovini današnjeg izdanja emisije Sve za Dž.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije i u narednih sat vremena imamo dosta, pre svega minuta pred nama. Ukoliko želite nešto da čujete, poruke samo stižu, tako da želim da pozdravim Marka. Marko, veliki pozdrav tebi, pozdrav svim našim slušalcima, pesma će ići jako brzo za tebe.
0: Tako je, Dubioza kolektiv Balkan Funk, a onda i Elemental, nešto

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: I evo nas, narode, ponovo smo zajedno, 13:05, nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja.
1: Tako je, narode, ne menjajte mnje frekvencije, ostanite dalje uz nas, da odmah iskoristim priliku još jednom da pozdravim Marka. Marko, pozdrav tebi, pozdrav svim našim slušalcima. Iskoristite ovo, ajde kažem, odlično vreme, puran dan, da uživate uz talasi Gefa radija i eventualno možete da poželite nešto da čujete da vam bude još bolje i lakše.
0: Tako je. Gal je u nastavku, možda sam lud, a onda i generacija 5, Dubler 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Doli i Baby Baby, tačnije Beogradski davitelj. Nastavljamo dalje.
1: Pogledajte film, ukoliko da. Niste znali, onda ćete se uveriti da su karanfili jako kulturno i pristojno cveće.
0: Tako je i obavezno ga kupite, jer u protivnom može nešto da se desi.
2: Od strane Perice.
0: Od strane Perice, da. Tu je i mladi Kopical, dobro. Ukoliko niste gledali, naravno, film, obavezno pogledajte. Mi malo o filmovima, malo o muzici, sve tako do 14.00. Konstrakta u nastavku, koja kaže, evo, obećavam, a mi vam obećavamo da ćemo ispuniti svaku muzičku želju, dovoljno je samo da se javite.
1: Da, i da ne zaboravimo, svi oni koji vole Euroviziju, Eurosong, večeras finale, tako da uživajte u finalistima. Tako je.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Upravo smo slušali Lebi Sol i Čuvam noć od budnih. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. Zajedno smo još nekih 20-ak minuta.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije. Ovdje stižu poruke, milovani, vidim, vezane i za muzičke želje, ali i za sam naš rad. Instagram profil trenutno nam je ovako,
0: da, radi punom parom. Radimo punom parom. Leto štuke, topla voda, veliki pozdrav ide za Milicu, a onda i majke teške boje, veliki pozdrav ide za Nebojšu.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. Upravo smo slušali Majke i njihov veliki hit Teške boje.
1: Tako je, narode, ima još malo vremena, ajde kažemo nekih desetak minuta, ukoliko želite nešto da čujete, 049-950-951.
0: E sad, veliki pozdrav ide za Kristinu i Danijela, ukoliko nisam pogrešio, Miladin Šobić, Džemper za Vinograd, a onda i Night Shift, numera znam.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Ma dž.
6: I dž. I sve.
7: Sve za dž.
6: Na 96.6 MHz.

0: Bili su to Night Shift i znam, 13:48, što znači da smo lagano korak po korak stigli do samog kraja kada je ispunjavanje vaših muzičkih želja u pitanju.
1: Tako je, naravno, onako kako smo krenuli, Milovane, tako ćemo i završiti uz jedan pljusak. Pošto je trenutno, da, opet pada kiša, nekako onako padne, smiri se 2-3 minuta i eto. Čisto da napomenemo našim slušalcima da ukoliko imaju planu da izađu negdje, obavezno ponesite kišobrane.
0: Tako i ona čudna žičana sprava koja nas štiti od vode i kiše.
1: Ima odlična stvar od atomskog skloništa.
0: Jeste.
1: Žuti kišobran.
0: Žuti kišobran, da. Tako je. Možda bude išla i posle Olivera Mandića koji kaže dođi mi da vrisnem tvoje ime. Narode, veliki pozdrav od nas dvojice. Mi se čujemo i sutra u jutarnjem programu. Buđenje koje, ne zaboravite, počinje tačno u 8.
1: Prijatno.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Danas istražujemo kako da vaše 30. postanu vaše najlepše godine uz pametne savete za negu. Ali se selimo i u digitalni svet gde veštačka inteligencija postaje vaš lični stilista. Otkrivamo tajnu savršenog podtona kože koji menja način na koji se šminkate, a inspiraciju tražimo u bezvremenskoj eleganciji Michelle Pfeiffer. Počinje novo izdanje emisije

0: Zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: 30. su tvoje zlatno doba, osjećaš se moćno, ali to je i pravi trenutak da počneš da igraš na kartu prevencije kada je reč o negi kože. Umjesto da kasnije popravljaš štetu, čuvaj ono što već imaš. Ključ je u jednostavnosti. SPF je tvoj najbolji prijatelj protiv bora, a hidratacija i ona iz čaše i ona iz kreme daje onaj prepoznatljivi sjaj. Ubaci u ishranu borovnice i orašaste plodove zbog antioksidanata i ne zaboravi blagi peeling pred spavanje. Ne treba ti tona preparata, to je osnovno samodoslednost. Tvoje buduće ja će ti

0: pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
0: Razmišljaj glasno, živi bez filtera.

0: modni trenutak. Osveži svoj stil, budi svoja najbolja verzija.
1: Google Photos više nije samo skladište za vaše selfije, već postaje vaš lični modni savjetnik. Nova funkcija koristi veštačku inteligenciju kako bi kreirala digitalni garderober direktno iz vaših postojećih fotografija. Sistem automatski prepoznaje komade odeće i organizuje ih u preglednu bazu podataka, omogućavajući vam da pretražujete sopstveni orman po kategorijama poput majica, obuće ili modnih dodataka. Bilo da planirate putovanje ili tražite savršenu kombinaciju za posao, veštačka inteligencija vam pomaže da napravite tematske kolekcije i sačuvate inspiraciju za budućnost.

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Želiš šminku koja te otvara, a ne gasi. Sve je u podtonu. Ako su ti vene na zglobu plave, hladna si. Ako vuku na zeleno, topla si. Pomešano znači da imaš neutralan podton. Kakva su pravila igre? Što se tiče hladnog podtona, roze rumenila i bobičasti ruževi daju onaj wow svež izgled. Ukoliko si topli, bronzani i breskvasti tonovi su tvoji najbolji prijatelji za sun-kissed vibe, a poenta nije da se slepo držiš pravila, već da koristiš podton kao mapu. Eksperimentiš i miksuj, ali znaj bazu da ne bi završila sa

0: and passion.
1: The best music on Radio K4.
0: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
2: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
3: Mir počinje našim izborima.
4: Bez filtera. Tu priča počinje bez maski.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Billie Eilish, iako je jako mlada, već sad razmišlja o budućnosti, porodici, ali i o tome kakvu poruku će preneti jednoga dana svoje deci. Billie je u jednom intervju govorila o starenju, a ponovo je u fokusu i njena želja da postane mama, o čemu je već otvoreno nekoliko puta pričala. Jako sam uzbuđena što starim, uzbuđena sam što će moje lice i moje telo stariti, a neću ništa menjati. Želim da me moje deca gledaju i da moje lice izgleda kao njihovo lice, a ne da bude neka propala slika onoga što se događa unutra, rekla je Billie Eilish.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio K4.
6: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova. Budi svoja, budi bez filtera.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muziku.
2: Radio.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Slušajte nas na radiokvor.com.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Jesi li da obio u kući si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
4: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi
2: u emisiji
1: Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Dobrodošli u Music Zoom, vašu destinaciju za najnovije i najlegendarnije muzičke trenutke. U današnjoj emisiji donosimo vam specijalne priče iz sveta roka, popa i soula. Slavimo legendarni Parni Valjak i njihovih 50 godina karijere. Koncert u Sab centru 16. maja već je rasprodan, a publika očekuje spoj kultnih hitova i novih pesama sa albuma Igora Drvenkara. Ako niste čuli, Zoe Kida ima novi album Cosmic Delivery, gde R&B, soul i elektronika spajaju introspektivne i letnje tonove. Nećemo zaobići ni Srđana Gojkovića Gileta i Električni orgazam, koji su predstavili energičan album U magli sjaj, a na kraju vas očekuje i emotivan duet Marka Tolje sa legendarnim Oliverom, pesma koja spaja prošlost i sadašnjost. Ostanite sa nama u Music Zoomu i uživajte u zvucima koji inspirišu, zabavljaju i pomeraju granice.

Legendarni parni valjak, rock institucija regiona, i dalje pokazuje zašto je neprevaziđen. Bend slavi 50 godina karijere koncertom u Beogradu 16. maja u Sava centru. Ulaznice su već rasprodate, a publika može da očekuje svoj kultni hitove i novih pesama sa albuma Igora Drvenkara. Biće to veče moćnog rock'n'rolla, vrhunske produkcije i emotivnog susreta generacija, od dugogodišnjih fanova do onih koji bend otkrivaju sada. Sava centar, 16. maj, postaje mesto slavlja, uspomena i novih muzičkih trenutaka koji će se dugo pamtiti.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
3: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
2: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
3: Zajedno jači za mir.

Nakon albuma Žena dete, Zoe Kida donosi dugo očekivani album Cosmic Delivery, premijernim singlom istog naziva. Muziku i tekst potpisuje Zoe, a aranžman i produkciju Andrija Gavrilović i Ivan Mirković Bambi. Zvuk spaja R&B, soul, pop, elektroniku i suptilni hip-hop i blues. Album istražuje intuiciju, ličnu promjenu i poverenje u tok života, povezujući emotivne, introspektivne i letnje tonove. Single je već dostupan, a 2. juna ceo album stiže na digitalne platforme. Savremeni zvuk i autentična energija koju nećete lako zaboraviti. Tako da, jedva čekamo.

U srcu Beograda, u prodavnici Jugoton, Srđan Gojković Gile i električni orgazam predstavili su album U magli sjaj. Sa 14 pesama kritičari ga hvale kao jedno od najenergičnijih izdanja benda. Album spaja power pop energiju, kratke i melodične pesme, akustične i električne uz modernu produkciju, ali u duhu korena benda. Posebne saradnje uključuju Aniksu Dobru, Zorana Kostića Tanea i Damjana Dašića. A bend svoje jubileje, 45 godina od prvog albuma i 4 decenije distorzije, krunisaće koncertom 11. decembra u MTS Dvorani, gde će publika i čuti nove pesme.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
3: Mir počinje našim izborima.

0: E sada da se osvrnemo i na nove hitove, čisto da proverimo šta to od ove nedelje slušamo novo na talasima KFOR radija.
1: Na domaćoj muzičkoj sceni ovih dana vlada prava eksplozija novih zvukova. Od nežne elektronike i emocije do modernog rap izraza i urbanih melodija. Dva velika imena predstavila su projekte koji su već privukli pažnju publike i društvenih mreža. Muzički producent i autor Sevdah Baby objavio je novi album pod nazivom Cosmic Love, koji donosi tri pesme inspirisane ljubavlju, nostalgijom i emotivnim vezama. Posebnu pažnju izazvala je naslovna numera Kosmička ljubav, na kojoj se pojavila posthumni vokal legendarne Beti Đorđević. Uz pesmu je objavljen i video spot, koji ujedno predstavlja prvi spot u bogatoj karijeri kultne pevačice. Sa druge strane, reper Fox predstavio je novu pesmu Klinka sa aktualnog albuma Zlato ne rđa iz 2026. godine. Ljubitelji domaće muzike tako su dobili dva potpuno različita, ali podjednako zapažena projekta. Jedan obojen emocijama i retro senzibilitetom, drugi snažnim urbanim ritmom i modernom produkcijom.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Rođena kao Anna May Bullock, Tina Turner odrasla je u veoma teškim uslovima, ali je još kao devojčica pokazala veliki talenat za muziku. Pevala je u crkvenom horu, a sa samo 16 godina upoznala je Ika Turnera i njegov band Kings of Rhythm. Njihova saradnja ubrzo je postala jedna od najpopularnijih na R&B sceni, a pesma A Fool in Love donela im je veliki uspeh širom Amerike.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Iza Tine Turner ostala je karijera puna hitova, energije i trenutaka koji su promenili istoriju pop i rock muzike. Godine 1988. nastupala je pred više od 180.000 ljudi na stadionu Maracana u Rio de Janeiro, što je tada bio rekord za solo izvođača. Poslednje godine života provela je u Švajcarskoj sa suprugom Ervilom Bachom. Daleko od reflektora, ali nikada daleko od publike koja ju je obožavala. Hvala što ste bili uz 966. Čujemo se uskoro uz novu muzičku priču.

dobrodošli u emisiju u kojoj vam predstavljamo glavne gradove država sveta. U narednih sat vremena ćete biti u prilici da saznate tonu zanimljivih informacija i činjenica o gradovima za koje smo svi čuli, možda neke posetili, a neke planiramo da posetimo. Zato smestite se udobno i uz dobru muziku poslušajte šta smo vam sve pripremili ovoga puta. U današnjoj emisiji predstavljamo glavni grad Turske, Ankaru.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
2: Otkrite prestonice sa nama u Cat

Ipak, i pored svega rečeno, sudbina Ankare je interesantna, pa može se slobodno reći i teška. Stara je, ima bogatu istoriju, glavni je grad velike zemlje, ali nikako ne može ni da se približi ni da se poredi sa Istanbulom. I neće to sigurno nikada ni moći, jer je Istanbul jedan i jedinstven svet za sebe. Mnogi i dan danas misle da je Istanbul glavni grad Turske, mada Ankara od osnivanja Republike 1923. godine nosi tu titulu. Ankara zato i ne pokušava da se približi Istanbulu, već svoju ulogu prestonice gleda da obavlje što bolje može. Ubrzano se razvija, moderne zgrade niču na sve strane i trudi se da izbegne imidž birokratskog sedišta i dosadnog grada. Posetioci Ankare danas neizostavno obilaze Anit Kabir, mauzolej Kemal Paše Ataturka, osnivača moderne turske države. Etnografski muzej sadrži kolekciju narodne umetnosti iz otomanskog i selđučkog doba, zatim muzej anadolskih civilizacija i nalazi se na ulazu u dvorac Ankare i stari je Bezistan, zatim muzej likovnih i vajarskih umetnosti koji ima bogatu kolekciju turske umetnosti od 19. veka do danas.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. This is Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

provodeći većinu svog života u Engleskoj, Pitt se nedavno preselio i u Los Angeles i započeo novo poglavlje u svom životu. Malo je vremena trošio na osnivanje u SAD-u, pošto je 2013. godine pokrenuo dance brand Clear Channel Entertainment i nedavno proširio programiranje na prošireni dvočasovni segment Evolution Beatport Show sa Pitt Tongom, emitovanjem na 90 različitih top 40 radio stanica u Sjedinjene Američke Države. U međuvremenu njegove svetske poznate emisije na BBC Radio 1 samo su dobile na popularnosti. Njihov kolektivni domet prerastao je na milione, globalno zahvaljujući BBC iPlayeru. Essential Mix je i dalje sveti gral mix emisija, dok je Tongov Essential Selection još uvek najbolje mesto za premijeru nove ploče.

Beat Tong za vas u večerašnjem izdanju emisije Electronic Mood. Jednomesečno možete ga naći kako premošćuje jaz između podzemlja u Sound Night Clubu u Los Angelesu, dok u Miami on čuva integritet klubske kulture u Storiju. Brand All Gone Pit Tong postigao je svetski značaj kroz zabave svetske klase u Miamiju tokom VMC-a i Ibice, kao i na namenskim binama na festivalima poput Cream Files, Tomorrow World i CV4. Kao muzički producent, Tong je tokom godina vodio cenjenu karijeru zapaženim izdanjima na Pitts Recordings, Ministry of Sound, Tool Room Records i još mnogo toga. Njegove kompozicije pripale su kritičkim priznanjima, najistaknutija je antologija iz 60 pesama iz 2013. godine, naravno da je na Suari debitovao himnom House'a The Bumps zajedno sa Johnom Monkmanom, dok je takođe All Gone Ibiza bio deo njegove kompilacijske serije All Gone Pit Tong.

U toku je novo izdanje emisije Electronic Mood, elektronska muzika samo na Radio K4. S poslovne strane, Tong i dalje ostaje istaknuta sila dance muzike. 2008. godine zajedno sa Joelom Zimmermanom osnovao je odjeljenje za elektronsku muziku VMA, tako što je pomagao da se ovo preduzeće pretvori u jednu od najmoćnijih agencija za rezervacije na svetu. Takođe je ponovo predstavio svoju etiketu FFRR, vrativši se reputaciji A&R i potpisujući dela poput Olivera Heldensa. Povrh svega toga, Tong je odgovoran za osnivanje Međunarodnog muzičkog samita koji održava velike događaje na Ibici, Los Angelesu i Singapuru. Sada se događaj u ovoj industriji doživljava kao premier platforma za misaono vođenje

pronađenim domom u Los Angelesu, britanska ikona želi da revolucioniše percepciju dance muzike u Americi. Ovim i završavamo ovo izdanje emisije Electronic Mood. Ja se nadam da ste uživali. Ponovan susret zakazujem već sledeće subote od 21 do 22 časa, kada ćemo slušati muziku i rad nekog novog DJ-a. Uživ

0: Uči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: You are listening to Radio K4. Oh my God.

ovo je draga devojka koja mi je izbavila u sebi na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Kejta. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Radio KFOR.
2: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.